0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Домой? Или может еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
3: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: точное время 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez rūbežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ 88 gadu vecumā numura franču aktrise Marina Vladī, jai tālojusi vairākai 60 filmos, 1963. Godā sajāmusi Bolvu Kannu kinofestivalā, sazadarbojas ar tādim kino grandim, kā Jean-Luc Godard i Orsons Welles. Vladī bija dzimusi Francijā krīvu emigrantu saimē, jo stāvs bija operdzīdotojs Moķa balerina. No 1970. Gada Vladī bija pracāta ar krīvu aktīri i dzīsminīku Vladimiru Visocki. Dzēvis laikā Vladī aktīvi izastoja par tīsēbomis pieejamu mojūkli, pizadaļā atbalsta organizēšanā bieglim, atbalstēja padomju i Austrum Eiropas disidentus. Horvatijas tīsa piekritusi izdūt Vocijai Ukrainas pilsūņi Volodimiru Žuravļovu saistībā ar apsūdzējumu par gāzes voda Nord Stream spredzinošanu, jo advokats šonedēļ paziņo, ka īsņāks apelācijas sūdzējumu. Žuravļovu pajāmi cīt Horvatijai, kur jis strūdo pie Hollywoodas filmas, kas veļtēta uzbrukumam Nord Stream. Vocijas prokurori apgalvoja, ka Žuravļovs ir trenēts darbam zam jūdiņa, jo apsūdz palīdzībā sprokstvīlu likšanā iz gāzes voda i sadarbībā ar Serhiju Kuznecovu, vēlvīnu Ukraini, kuru pagojušgad Vocijai izdeve Itālijā. Sabiedrības iniciatīvu portalā manabals.lv savoktas 10 000 parakstu iniciatīvai par Saeimas deputatu skaita samazinošanu no 100 līdz 70. Ņūļa kolektīvijas īsnāgums būs joizskota saimai. Parakstus soca vokt 26. augustā. Iniciatīvas porstovs Ričards Bumbērs nūroda, ka 70 deputatu skaits pīdovots, ja mūt vārā īdzēvotoju skaita sazamazinošanu, lai saglabotu tādu pošu īdzēvotoju skaita attīcēbu pret vienu deputatu, kāda Latvijā bija 1993. Gadā, kod valstī dzēvo apmēram 2,6 miljonu cilvēku, i saimā bija 100 deputatu. Savukārt 2026. Gada sokumā iedzīvotoju skaits bija 1,845,000, komēr deputatu skaits jūprojam ir 100. Tai stov nūroģēts iniciatīvā. Saeima šonedēļ ūtrijā lasējumā atbalstēja Rieziknis koncerts Zala Gors likumprojektu. Saeimas atbalstēto redakcija paredzēja sargot koncerts Zala nakustamo īpašumu i nosacēt kultūras ministrijas īsaisti Gora Porvaldebā. Tomēr likumā nabūs garantēta pastovīga valsts finansiālo līdzdalība Gora darbības nodrošināšanā. Šogad Gora darbībai no

kultūrkapitāla fonda daudzfunkcionālos centru mierķu programmas paredzētas 240 tūkstošus eiro. Tikmēr Rēzeknes pašvaldības finansējums ir 750 tūkstošus eiro godā. Latvijā itamā mēnesī laboratoriski apstiprinoti pirmī šos sezonas gripas gadījumi. Latvijas infektoloģijas centrā jau bija slimnīgs ar gripas izraisētum komplikacijām. Infektologi nūroda, ka gripas cirkulācija šogad sokusās cīši agri, i epidemija varētu soktīs ogrok kai īrosts. Orsti atgodināja, ka gripa var izsaukt smogas komplikācijas visvairāk cilvēkiem riska grupos. Tie ir cilvēki no 60 gadu vecuma, pacienti ar hroniskom sirds, plaušu, nīru i oknu slimēbam, cukra diabetu i voju imunsistēmu, kā arī orsnīcēbas i sociālus īstožu darbinīki. Šonedēļ Daugavpiļs dūmis deputati apstiprināja grūzījumus saistūšījus noteikumus par pašvaldības palēdzēbu dzēvokļa vaicojumu risinošanā. Tī paredz paplašinot personu lūku, kas var pretendēt iz pašvaldības dzēvojumos telpas izīriešanu vispārējā kortēbā, tāpat atvīglot atsevišķus nosacījumus saimam ar bārnim i personam ar invaliditati. Iz pašvaldības dzēvojumos telpas izīriešanu vispārējā kortēbā turpmāk varēs pretendēt persona vai saime, kurumā visi lūcekļi sasnāguši pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditati, a jūs dzēvis vīta pādījus 5 godus napor traukti bejusi deklarēta Daugavpiļs valsts pilsātas pašvaldības teritorijai. Tāda izpieba izdējama i tod, kod personas vai saimis īnokumi pūrsnāc pašvaldības noteiktu moz nodrūšanotos saimistēbas īnokumu slīksni. Rotko muzejs 2. Oktobrī atklos multimediālu klusuma telpu i digitali papildinotu mākslinīka dzēvis gojuma ekspozīciju. Klusuma telpā trejus lielformata ekranos secīgi maiņāsīs Rotko klasisko perioda darbi. Savukārt dzēvis gojuma ekspozīcija aptvers Rotko biografiju no bierniebas Daugavpilī līdz Rotko kapelis īsvietiešanai Hjustonā jau pēc jo smierts. Būs īkļautas viesturiskos fotografijas no Rotko saimis arhīva. Šonedēļ ar mākslinieku prezentācijas pasaukumu Rotko muzeja videozalā sociās starptautiskās gleznīcības simpozijas Mark Rotko 2026. Jumā piezadala mākslinieki no Amerikas Savienotām valstīm, Austrijas, Igaunijas, Jaunzelandijas, Pūļejas, Spānijas, Zīmeļa Makedoņijas i Latvijas. Simpozijas nozasļāks 2. Oktobrī ar jaunradētos darbu izstodis atklošanu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem satura atbildīcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es Aivars Ratnieks, deputāta kandidāts no saraksta Saskaņas centrs. Uzskatu, ka minimālajai pensijai jābūt virs nabadzības riska sliekšņa. Minimālā pensija nav tikai skaitlis valsts budžetā. Tas ir jautājums par to, vai cilvēks, kurš visu mūžu strādājis, vecumdienās var dzīvot ar cieņu. Es Aivars Ratnieks uzskatu, ka nav pieņemami, ja pensionāram katru mēnesi jāizvēlas nopirkt nepieciešamās zāles, samaksāt par apkuri vai iegādāties pārtiku. Pensija ir jānodrošina cilvēku pamatvajadzības, nevis tikai formāli jāatbilst likumā noteiktam minimumam. Tāpēc programmā ir paredzēts, ka minimālajai pensijai jābūt virs nabadzības riska sliekšņa. Tas nozīmē, ka pensiju politikai jābūt saistītai ar reālajām dzīves izmaksām un cilvēku vajadzībām. Īpaši svarīgi tas ir reģionos, kur darba iespējas ir ierobežotākas un daudzi seniori dzīvo ar nelieliem ienākumiem. Taču šis princips attiecas uz visu Latviju. Cilvēku cieņa nedrīkst būt atkarīga no viņa dzīves vietas. Protams, šādas pārmaiņas prasa atbildīgu budžeta plānošanu un skaidru ieviešanas kārtību. Taču, manuprāt, valsts sociālās politikas mērķim jābūt nepārprotama. Vecumdienās cilvēkam ir jābūt iespējai dzīvot, nevis tikai izdzīvot. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: 3. oktobrī par 3. sarakstu. Par mūsu valsts drošību, par vienlīdzību visiem Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem, par dzimto mācību valodu visiem mūsu bērniem. Balsojiet par atjaunoto Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti piespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Jūs.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
2: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gan 3,2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modes dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
7: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
5: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošanu. Jaunais materiāls veltīts apkures sezonas tuvošanās tēmai. Kā mainīsies siltumenerģijas tarifi Daugavpilī un Augstdaugavas novadā? Ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija pasaulē ietekmē arī mūsu ikdienu. Energoresursu un kurināmā cenu svārstības rada papildu izaicinājumus siltumapgādes uzņēmumiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem. Tuvojoties jaunajai apkures sezonai, uzmanības centrā ir jautājums, cik par apkuri šogad būs jāmaksā Daugavpils un Augstdaugavas novada iedzīvotājiem. No 1. oktobra Daugavpilī mainīsies centralizētās siltumapgādes tarifs. Tas būs 76,16 € par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir par 6,7% vairāk nekā līdzšinējais starpsezonas tarifs. Neraugoties uz pieaugumu, pilsētā joprojām tiek saglabāta salīdzinoši zema siltumenerģijas cena, salīdzinot ar citām lielajām Latvijas pilsētām. Uzņēmumā Daugavpils siltumtīkli norāda, ka tarifa papildu pieaugums apkures sezonā nav sagaidāms, jo līgumi par dabasgāzes un šķeldes piegādi jau ir noslēgti. Augstdaugavas novadā situācija ir citāda. No 1. oktobra būtiski pieaugs tarifs uzņēmuma Ornaments apsaimniekotajās mājās – no 63,37 € līdz 81,89 € par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt Naujenes pakalpojumu servisa klientiem tarifs palielināsies no 73,63 € līdz 81,30 € par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Uzņēmumu pārstāvi skaidro, ka sadārdzinājumu galvenokārt izraisa kurināmā cenu izmaiņas. Tomēr apkures rēķinu apmēru nosaka ne tikai tarifs. Būtiska nozīme ir arī ēku energoefektivitātei. Daugavpils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāja pieredze liecina, ka renovētās ēkās par apkuri jāmaksā ievērojami mazāk. Īpaši būtiska ir fasāžu, bēniņu un gala sienu siltināšana, apkuras sistēmas modernizācija un individuālās siltuma uzskaits ieviešana. Kāpēc tad renovācija nenotiek straujāk? Lai gan ir pieejams Altum līdzfinansējums, būvdarbu izmaksu pieaugums daudzus projektus padara iedzīvotājiem pārāk dārgus. Atsevišķu māju iedzīvotāji bija spiesti atteikties no ieplānotās renovācijas, bet citu projektu īstenošana atlikta finansējumu trūkuma dēļ. Vienlaikus tiek īstenot arī projekti Latgales speciālās ekonomiskās zonas programmā, kas paredz līdzfinansējumu ēku atjaunošanai. Kā uzņēmumi gatavojas apkures sezonai? Kāpēc tiek rūpīgi izvēlēts brīdis granulu un šķeldes iegādei? Kā kurināmā cenas ietekmē tarifus? Un kāpēc daudz dzīvokļu māju iedzīvotāju maksājumi par apkuri tik būtiski atšķiras? Par to stāsta SIA Daugavpils siltumtīkli valdes locekle Oļesja Duškeviča, Augstdaugavas novada pašvaldības domes tehniskais direktors Valērijs Ļaksa un SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums projektu vadītājs Nikita Aleksējevs. Kādas apkuras izmaksas sagaida iedzīvotājus? Kāpēc renovācija kļūst arvien dārgāka un vai energoefektivitāte var palīdzēt samazināt rēķinus? Lasiet rakstā laikraksta Latgales laiks jaunākajā numurā, kas iznāca ceturtdien, 24. septembrī. Projekts Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, piedāvā sarunas ar ekspertiem un informāciju par energoresursiem, klimata politiku un ilgtspējīgiem risinājumiem Latgalē. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un mazināt dezinformācijas izplatību par klimata pārmaiņām un enerģētikas jautājumiem. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus, informatīvais dienests.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2,99 € kilogramā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
6: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
8: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
9: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests Valsts un Eiropas Savienības atbalsts elektroauto uzlādes infrastruktūras izveidē Latvijā. Portāls uzlādēts.lv veidotājs un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātais Kārlis Menziņš norādīja, ka uzlādes tīkla attīstībai Latvijā izveidota pārdomāta atbalsta sistēma. Būtisks bija gan nacionālā e-mobīļa tīkla izveides atbalsts, gan elektroenerģijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējums, kā arī Eiropas Savienības CEF fonda finansējums jaudīgu un ātru uzlādes staciju izveidei. Šo iespēju izmantojuši vairāki uzlādes operatori, tādējādi paplašinot infrastruktūru Latvijā. Kārlis Menziņš uzsvēra arī Latvijas priekšrocības salīdzinājumā ar dažām citām Eiropas valstīm. Latvijā pieslēguma izveida parasti aizņem tikai dažus mēnešus, kamēr, piemēram, Polijā šis process var ilgt pat 2 gadus.
10: Latvijā, gods kam gods, tiešām ir ļoti prātīgi izstrādāta tā programma, atbalsta programma priekš uzlādes tīkla attīstības, sākot jau ar 2014. gadā pieņemto lēmumu par e-mobīļa tīkla attīstību, kas oficiāli palaidās tikai 2019. vai 2020. gadā, es tagad precīzi neatceros, bet jā, oficiālais palaišanas datums bija tad, lai gan sāk strādāt jau no 17. gada pirmā kārta, kad tika palaista. Un tad nākamais, kas bija atbalsts, kas varbūt tas nav tieši Eiropas Savienības finansējums, bet savā ziņā netieši, ir caur sadalstu tīklu, kā izdomāja sadalstu tīklus tādu programmu, ka ir 50% atlaida pieslēgumu izveidē, un vēlāk šo programmu paplašināja pilnīgi visiem. Sākotnēji tas bija sapot no noteiktas jaudas, ka tev ir 50% atlaida sadalstu tīklu pakalpojumam, lai izveidotu, tas ir nevis uzlāca, bet elektrības pieslēgumu, bet vēlāk redzot, ka šis reāli strādā, viņi to sāka pielietot arī citās nozarēs. Tas ir arī viss, kas ir saistīts ar infrastruktūru atbalsta aspektā. Pēc, no Eiropas Savienības vēl bija CEF fonds, tas bija jāizveido 600 kilovatu, kas skaitītās tā kā superātrā uzlādē, un tad operatori varēja pieteikties uz šo finansējumu. Mēs redzam, ka tāksim, Elektrums un Ignitis un Eleports un Enefits visi izmantoja šo iespēju, arī virš izmantoja šo iespēju un izvietoja tiešām lielas jaunas uzlādes stacijas uz valsts šosejām. ideālā pasaulē, jo, protams, gribētos vēl visu ko, un lai apnes vēl uz zelta patlāts to visu pasākumu, bet būsim realistiski, Latvijā šajā ziņā ir ļoti sakārtota schēma, un mums vēl slīdzinoši tās izbūves cenas ir zemes. Ja mēs paņemt Igaunijas piemēru, tur tas ir reizinājums 3, tās paši, to pašu pieslēgumu izbūvē. Tāpēc mēs varam laimīgi būt par to, ka mums, teiksim, nav kā Igaunijā vai kā Polijā. Polijā uz pieslēgumu izbūvē ir jāgaida 2 gadi, ja kurā brīdī šajos 2 gados viņi var pateikt, ej, ir izbūvēts, sāc darīts, un tu nekad to nezināsi, kurā brīdī tas īsti ir. Kamēr Latvijā tas vidēļais ir varbūt tās 3, un retos gadījumos vairāk mēneši, bet nu, tā 3 mēnešu pašu pieteikumu izstādīšanas tev jau ir gatavs visu no sadalstīgu puses, kas ir gan operatīvi, gan izmatu ziņā efektīvs pasākums, tāpēc negribas neko, tā teikt, bojāt ar jauniem pasākumiem.
9: Pilnu interviju ar portāla uzlādēts.lv veidotāju un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātāju Kārli Menziņu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: как мед.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Te atkal Jānis Urbanovičs. Es varu piedāvāt, un es piedāvāju tiem, kurus saucu līdzi iet uz Saeimas vēlēšanām, trīs lietas. Pirmais, novērst kara atnākšanu uz šejieni, pilsoņu kara sākšanos šeit arī novērst. Punkts viens. Punkts divi. Izveidot režīmu, kad nedrīkst, kad ir sodāmi, pat krimināli sodāmi, nicināt kādu viņa izcelšanās, acu, krāsas, religijas, dzimtās valodas dēļ. Nostrokas no krieviem. Un trešais, izveidot sistēmu, kad vara nav bezatbildīga. Lai vara vienmēr baidītos, lai viņa dzīvotu šausmās, katrs, kas pārstāv vēlētājus, dzīvot šausmās, ko es šodien izdarīju labu priekš tiem, lai es varu atnākt un pateikt. Nevar būt stulbs deputāts, slinks. Šodien tie visi deputāti, viņi var būt labi cilvēki, bet viņus ievēl nevis tauta, paradoksālā kārtā, viņus ievēl partijas priekšnieks un vēlējas partijas priekšnieka ēnā esoši darboņi, kuri sponsorē šo vēlēšanu kampaņu. Viņu ieliek sārakstā, viņu ievelk iekšā, un kam lai viņš klausa? Nu, viņš var tēlot, ka viņš klausa, viņš var braukāt apkārt krustām šķērstām, bet viņš objektīvi kļūst par atkarīgu no tā, kas viņu ir ievēlējis, un šoreiz ne tauta, bet partijas priekšnieks. Tas ir jāmaina. Laiks ir savādāks. Un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos, gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi aug, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Politiskā reklāma sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalē steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Vai vēlāties vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem? Vai vēlāties, lai visi pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji kļūtu par pilsoņiem? Balsojiet par trešo sarakstu. Vai vēlāties, lai mazākumtautību bērni skolā varētu apgūt mācību priekšmetu savā dzimtajā valodā? Trešais saraksts – atjaunotais Saskaņas centrs. Mēs esam savu vēlētāju pusē.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 28. Līdz 30. Septembrim ar mans top karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšiem marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
8: Но у тебя уже есть кредиты.
7: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия кредит не мою палыдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
8: Ого!
7: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
9: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzims bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alise.plus.lv.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
8: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
9: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Pa šiem gadiem ir vēl vairāk nekā iepriekš izveidojies absolūts purvs. Nav vairs nekādu robežu. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa. Šis ceļš nevar ne ar ko labu finišēt. Neiestāsies sabiedrībā kopēja patriotiska tāda Latvijas Saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī. Kad vienus paziņo, kad viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savu senču, no savas ģimenes valodas. Līdz ar to viņu kultūra ir sliktāka, mazāk vērtīga nekā tie, kam ir laimējies piedzimt pareizās valodas ģimenē. Šī netaisnība, kā visas citas netaisnības, ja paši mēs viņu neizārstēsim, neatteiksimies no šī muļķīgā kursa, kur mēs meklējam ienaidniekus. Ja tu meklē ienaidnieku, tu viņu atradīsi. Ja tu meklē draugu, arī draugu tu atradīsi. Tik vienkārši. Līdz ar to, es domāju, no tā ir jāatsakās. Un jāatgriež minoritāšu skolas. Jāatgriež viņas ir. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru. Tāpēc es eju atpakaļ. Es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
4: Yeah.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez rūbežiem latgalīšu valūdā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ 88 gadu vecumā numura franču aktrise Marina Vladī, jai tālojusi vairākai 60 filmos, 1963. Gadā sajāmusi Bolvu Kannu kinofestivalā, sazadarbojusi ar tādim kino grandim, kai Žans Liks Godārs i Orsons Vels. Vladī bija dzimusi Francijā krīvu emigrantu saimē, jo stāvs bija operdzīdotojs Moķa balerina. No 1970. Gada Vladī bija pracāta ar krīvu aktīri i dzīsminīku Vladimiru Visocki. Dzēvis laikā Vladī aktīvi izastoja par tīsēbomis pieejamu mojūkli, pizadaļajā atbalsta organizēšanā biegļim, atbalstēja padomju i Austrum Eiropas disidentus. Horvatijas tīsa pīkrytusi izdūt Vocijai Ukrainas pilsūņi Volodimiru Žuravļovu saistībā ar apsaudzēbumu par gāzes voda Nord Streams predzinošanu, jo advokats šūnedēļ paziņo, ka īsņāks apelācijas saudzēbu. Žuravļovu pajāme cīt Horvatijai, kur jis strūdo pie Hollywoodas filmas, kas veļtēta uzbrukumam Nord Stream. Vocijas prokurori apgalvoja, ka Žuravļovs ir trenēts darbam zam jūdiņa, jo apsūdz palēdzēbā sprokstvīlu likšanā iz gāzes voda i sadarbībā ar Serhiju Kuznecovu, vēlvīnu Ukraiņi, kuru pagojuši gotu Vocijai izdeve Itālijā. Sabiedrības iniciatīvu portalā manabals.lv savoktas 10 000 parakstu iniciatīvai par saimas deputatu skaita samazinošanu no 100 līdz 70. Ņūļa kolektīvijas īsnāgums būs joizskota saimai. Parakstus soca vokt 26. Augustā. Iniciatīvas pūrstovs Ričards Bumbērs nūroda, ka 70 deputatu skaits pīdovots, ja mūt vārā īdzēvotoju skaita sazamazinošanu, lai saglabotu tādu pošu īdzēvotoju skaita attīcēbu pret vīnu deputatu, kaida Latvijā bija 1993. Gadā, kod valstī dzēvo apmēram 2,6 miljonu cilvēku, i saimā bija 100 deputatu. Savukārt 2026. Gada sokumā iedzīvotoju skaits bija 1,845,000, komēr deputatu skaits jūprojam ir 100. Tai stovu nūrodēts iniciatīvā. Saima šonedēļ ūtrijā lasējumā atbalstēja Rieziknis koncerts Zala Gors likumprojektu. Saimas atbalstēto redakcija paredzēja sargot koncertu Zala nakustamo īpašumu i lanakustamo īpašumu i nosacēt kultūras ministrijas īsaisti Gora Porvaļdebā. Tomēr likumā

Epidēmē varētu sūkties ogrok kai īrosts. Osti atgodināja, ka gripa var izsaukt smagas komplikācijas visvairāk cilvēkiem ar riska grupos. Tie ir cilvēki no 60 gadu vecuma, pacienti ar hroniskom sirds, plaušu, nīru i oknu slimībām, cukra diabetu i voju imunsistēmu, kā arī orsnīcēbas i sociālus īstožu darbinīki. Šonedēļ Daugavpiļs dūmis deputati apstiprināja grūzījumus saistūšījus noteikumus par pašvaldības palēdzību dzīvokļa vaicojumu risinošanā. Tī paredz paplašinot personu lūku, kas var pretendēt iz pašvaldības dzīvojamos telpas izīriešanu vispārējā kortēbā, tāpat atvīglot atsevišķus nosacījumus saimam ar bārnim i personam ar invaliditati. Iz pašvaldības dzīvojamos telpas izīriešanu vispārējā kortēbā turpmāk varēs pretendēt persona vai saime, kurumā visi lūcekļi sasnāguši pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditati, a jūs dzīves vīta pādīvus 5 godus napūrtraukti bejusi deklarēta Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības teritorijai. Tāda izpieba izdējama i tod, kad personas vai saimis īnokumi pūrsnāc pašvaldības noteiktu moz nudrūšanotos saimistēbas īnokumu slīksni. Rotko muzejs 2. Oktobrī atklos multimediālu klusuma telpu i digitali papildinotu mākslinīka dzīves gojuma ekspozīciju. Klusuma telpā trejus lielformata ekranus secīgi maiņāsīs Rotko klasisko perioda darbi. Savukārt dzīves gojuma ekspozīcija aptvers Rotko biografiju no bierniebas Daugavpilī līdz Rotko kapelis īsvietiešanai Hjustonā jau pēc jo smierts. Būs īkļautas viesturiskos fotografijas no Rotko saimis arhīva. Šonedēļ ar mākslinieku prezentācijas pasaukumu Rotko muzeja videozalā sociās starptautiskās gleznīcības simpozijas Mark Rotko 2026. Jumā piezadala mākslinieki no Amerikas Savienotām valstīm, Austrijas, Igaunijas, Jaunzelandijas, Pūlējas, Spānijas, Ziemeļmakedonijas un Latvijas simpozijas nozasļāks 2. Oktobrī ar jaunradētos darbu izstodis atklošanu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem satura atbildīcijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.